0: Bok, a pogotovo jer je bila na Cvetlinu i Cvecanskom festivalu, pretpostavljam da bi to moglo to biti. 042-505-505 je naš broj telefona. Ako još ste pri telefonu i želite se ovako direktno uključiti, očekujem još vaših poziva u eter, a ako vam je komunikacija i poruke draža, tada ih možete pisati, bilo je SMS, bilo Viber, bilo WhatsAppom na 091-561-6622, naravno i inbox našeg Fejsa. Dosta vaših glazbenih želja je već tu, idemo zasvirati, Džiboni Hoda je prva, pa će biti tu negdje i onaj Mladen Grdović i Prljavo kazalište, pa onda i svi ostali, a pročitat ću naravno i vaše porukice kasnije. Ostanite uz Sjeverni FM, jel ide marketing, krenut će za neki 5-6 minuta. Do tada sviramo.
1: Pajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretni i troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Vrati se dani što sretni i troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretniji troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Neka ti se dani što sretni troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Sretan 40. rođendan Daniel, žele ti brat Dario, šogorica Tamara, nečakinje Zara i Emily, šalju ti puno pusa i zagrljaja.

Zaželjeli ste, poslušajte. Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.